باشتێکت بێ گۆرانیەکەی ئەڵێ خۆشیام دنیای مەتۆی لێوان لێوی لە گوڵ ئەی جوانتر لە فەری ئەو کۆڵانە پڕ گوڵدە بێ چەند دڵخۆشمە من کاتێک پێ دەکەین نیسان بۆ دەڵێم ئەتا بزانی دڵ درۆ ناکە دڵ درۆ ناکە.

نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێبیست دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.